Egba de mi na mi adakpo na ma o mi na mi adakpo na ma o rabe akplo mi mi ma afa ma eye bon popo le mi si be aga mi akplo ga aya ta mi na mi eje na mi adakpo na yehowa aya ta egba to ko nye be adakpo na ma o ra ogba ta bi e ko bo aya ta na yom le 0243443948 g 0243443948 aya na matio da sika azasu